0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Джулия,

0: де що пиш така.
1: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: Motem Vogue.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Мирела Илиева.
3: А аз съм Юлиан Костов.
2: Вие слушате новата ни песен «Твоето тяло».
3: Само по БГ Радио.
4: Кажи ми, кой

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по БГ Радио.
0: БГ Радио.

През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Аз съм Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Михайла Маринова. Това е новата ми песен Under Pressure по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио. През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Пак е три през нощта.

0: Какво е Гергьов ден без Агнешко? Марули, близките около трапезата и...
1: И любимата музика. В частта с любимата музика се включвам аз, Наско. С празнично 8-часово издание на любими песни за любими хора на Гергьов ден.
0: Любими песни за любими хора на Гергьов ден. Започваме в 12 часа на обяд по БГ Радио.
2: Кенар. Вкусът свързва поколенията.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Седмица на орехите в Фантастико от 30 април до 6 май. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13.15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
6: Петре, много ми е твърдо.
7: Какво ще е миме, от теб зависи.
8: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
6: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
7: Ама миме, това са само цветя.
8: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
6: Петре, втвърди ли се?
7: Не миме, помогни ми.
8: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
9: Останалото е въпрос на подсъзнание.
8: HBO-та. Защото помага.
10: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
11: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
12: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
11: Я покажи как става.
12: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
10: Повече на сайта на Софийска вода.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.bg.

0: ЕГЕ РАДИО. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и Мария Илиева със специалното участие на Лили Иванова. Слушайте БГ Радио, защото утре ще обявим кого още ще видим на сцената на концерта на годината. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Вие слушате новата ни песен с обичайните заподозрени. Красота. Само по БГ Радио. БГ.

0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Тишината вали в прозорецът.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping
3: and Living. Този май.
4: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
5: Разгадайте мистерията.
4: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
5: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
6: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
8: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
9: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
1: Аз съм, не се прави.
0: Юли! Е, знаеш как е.
1: Знам, знам. Мария, поканиха ме!
0: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
1: Да! Звезди, на където погледнеш!
0: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
1: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
2: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
3: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: БГ Радио. Само българска музика.

си взел от славата на някой друг дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от залъка на свой приятел и го забравиш,

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Какво е Гергьов ден без Агнешко? Марули, близките около трапезата и
1: любимата музика. В частта с любимата музика се включвам аз, Наско. С празнично 8-часово издание на любими песни за любими хора на Гергьов ден.
0: Любими песни за любими хора на Гергьов ден. Започваме в 12 часа на обяд по БГ Радио.
2: Кенар. Вкусът свързва поколенията.
3: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/ игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
4: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Този април.
6: Pull yourself together. We have work to do.
5: Иконите се завръщат.
6: And by we, I mean you.
5: Дяволът носи Прада 2.
6: I am the new features editor at Runway. No, you are not.
5: 29 април. Само в кината.
6: That's all.
7: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
10: В Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко. Мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес. София, околовръстен път 159.
11: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
2: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
0: На 4 май в нова БГ версия ще представим песента «Урок по танц» в оригиналната версия на Стефан Воронов и новата версия на Тумбарито.
1: Имаме удоволствието да посрещнем на гости в студиото на БГ Радио сина на Стефан Воронов, Александър Воронов, и Мартин Ташев от група Тумбарито.
0: Слушайте и повторението на предаването «Нова БГ версия» всяка събота от 20 часа.
2: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и Мария Илиева със специалното участие на Лили Иванова. Слушайте БГ Радио, защото утре ще обявим кого още ще видим на сцената на концерта на годината. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Здравейте от прохладното пролетно студио на БГ Радио. То с тези дъждове направо си стана зимно, но тук преместихме с едно квадратче напред в календарите си дните и официално посрещаме месец май. Нашите 10 звучат след празничния 1 май, който ни подари по-кратка работна седмица и възможност да попътуваме. Огледайте се за хижа с гледка близо до града ви. Доста българи предпочитат и гръцкото море. Но аз да ви кажа, много си обичам Созопол, именно в това време от годината, когато компанията ни стават не румънските туристи, а бургаските гларуси. В изминалата седмица открехнахме завесата зад концерта ни на 12 юни и вече ви разкриваме имената на изпълнителите, които ще видим на сцената. До края на класацията отново ще ви припомня артистите до тук. А сега даваме начало на нашите

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Ашес на Виктория е новото предложение от изминалата седмица, а тази я откриваме на 10-то място в нашите 10. На 9-то пък чухме Вениамин и песента «У дома». На 29 април той представи дебютния си албум «Да бъда твой». Пожелаваме успех на албума му и вдъхновение за още красиви песни. Замисляли ли сте се как една песен може да ви върне назад в годините? Понякога са нужни само първите и няколко акорда и изведнъж сте там, в кола с приятели, на първа среща или в някое безгрижно лято. Тази година екипа на БГ Радио се обедини около идеята да ви подарим вечер изпълнена с онези български песни, които са ни белязали през тези 25 години. Песни на детството, на младостта, песни истории. Ето за това концерта ни на 12 юни ще бъде специален, защото с него ще попътуваме във времето и съм сигурна, че всеки един от вас, независимо от възрастта, ще има възможност да пее с цяло гърло любимата си българска песен. Лили Иванова ще вземе специално участие в концерта ни 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. На сцената ще видим още брати Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фундацията и БТР. Домакини на събитието ще бъдат нашите прекрасни водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. В предстоящите две седмици поетапно ще разкриваме още имена, които ще станат част от грандиозното ни шоу. Следете ефира на БГ Радио и профилите ни в социалните мрежи за допълнителна информация. В нашите 10 сега предстои да чуем «Буря в чаша вода» на Михаела Филева, която заема 8-то място.
0: Номер 8.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Михайла Филева и Буря в чаша вода чухме на 8-мо място, а на 7-ма позиция е Роби и Рано Призори. През изминалата седмица добавихме и името на Роби към изпълнителите, които ще видим на юбилейния ни концерт. Роби за първи път на сцената на наградите на БГ Радио получи наградата БГ Дебют и макар той години наред да работи неуморно, тази награда сякаш беше трамплин за него, който го изстреля на музикалната сцена и днес го определяме като един от най-успешните млади артисти в страната ни със страхотна музика, но и със страхотни текстове. Сега пък посрещаме още от полъха на младостта, Ника и Всичко ме боли се изкачват на 6-то място в класацията Нашите 10.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Всичко ме боли на Ника чухме на 6-то място в чарта този уикенд. Поглеждам сайта ни bgradio.bg, където ще си взема една от историите, които сте ни споделили в платформата, в която съставяме класацията «Вашите 250, вашите 25 години само българска музика». Андреян Ганчев от Варна ни връща в 2017 година, като ни пише: «Когато бях малък, в колата ни слушахме доста касетки с песни на Георги Христов и други български изпълнители, но най-голям спомен имам с Кристиян Костов и песента Beautiful Mess, когато взехме второ място на Евровизия през 2017 година в Киев, емоцията наистина беше огромна». Това пък ни напомня на нас да стискаме палци на Дара, която ще представя България тази година с песента си «Бангаранга». Благодарим на Андриан и на всички, които се включват в юбилейната ни кампания. Очакваме от вас онези музикални заглавия, които са станали част от живота ви чрез ефира на БГ Радио. Песните, които съберат най-много предложения, ще бъдат включени в специалната ни празнична програма 250-те най-обичани български песни от последните 25 години, която ще прозвучи на 23, 24 и 25 май. След кратка пауза продължаваме. В чарта предстои да чуем още красиви песни и още информация за най-мащабното събитие на БГ Радио – юбилейния ни концерт през месец юни.
0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията «Вашите 250». Изберете песните, разкажете спомените, създайте «Вашите 250». Вижте повече на bgradio.bg.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ – по-добре Bosch. Bosch – качеството си заслужава. –

0: Българска кухня.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
0: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме». От 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
2: В Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
3: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
4: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerymarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Обратно сме в Нашите 10. В уикенд програмата ни намираме място освен за музика, но и за кино, както и за интересни събития, на които ни отвежда Надежда. Този уикенд тя ще ни заведе на кино на село. Представете си лятна вечер на село. Площада е притихнал, въздуха ухае на прясно окосена трева и изведнъж светва екран. Хората се събират, носят си столове, децата тичат наоколо и киното започва. Не в голям мол, а под откритото небе. Това е идеята зад на кино на село. Една наистина готина инициатива, която връща магията на киното там, където сякаш сме я забравили, в най-малките населени места в България. Фестивалът не просто показва филми, той създава общности. Обучават се местни хора, така наречените кинобудители, които сами организират прожекциите и превръщат киното в част от живота на селото. След успешните първи издания през 2024 и през 2025 в още 13 села, инициативата продължава да расте. През 2026 ни очаква второто издание с още повече емоции, 60 прожекции и 6 работилници в 15 български села. Ако ви звучи като нещо интересно и бихте искали да го направите и във вашето населено място, слушайте уикенд програмата на БГ Радио и интервюто на Надежда с организаторите на това интересно събитие. Нашите 10 продължават, сега ще чуем Дара Екимова и новата й песен «Броя звезди», която се изкачва до петото място.
0: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Дара Екимова и песента и Броя звезди заемат петото място в чарта този уикенд. Навлизаме в един красив месец и още в първата му седмица ще празнуваме. БГ Радио ще отбележи Гергьовден със специално издание на любими песни за любими хора, което стартира в 12 часа на обяд и ще продължи до 8 вечерта. Слушателите на БГ Радио ще могат да поздравят имениците на ефирният ни телефон 02-951-5535. Наско обещава 8 часа само любима музика, много добро настроение и със сигурност ще направи деня празничен и страхотен. Можете да ни слушате в ефира, онлайн на bgradio.bg и от всяко ваше мобилно устройство чрез приложението Radio Play. Нашите 10 продължават и сега с много шум влиза Дара и песента, която тази година ще представи България на Евровизия – Бангаранга.
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Бангаранга на Дара заема четвъртото място в Нашите 10 в първия уикенд на месец май. Тази неделя, 3 май, Дара отпътува за Виена, където ще представи България на Евровизия с песента Бангаранга. Тя ще открие втория полуфинал на 14 май и ще бъде с номер 1 в гласуването. Тази година вота е отворен за зрители от цял свят, така че можете да гласувате, да гледате полуфиналите на 12 и 14 май, както и големия финал на 16 май от 22 часа по Българската национална телевизия. Подкрепяме Дара номер 1. А сега поглеждаме към новото предложение от седмицата и това е песента на Елизабет «Пак ще се погледнем».
0: Ново предложение –

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Картина на графа заема третото място в нашите 10 тази седмица. Графа очакваме на 12 юни на юбилейния концерт на БГ Радио под Откритото небе на площад Александър Невски. Преди 25 години Влади е на някъде 22 години, когато стъпва на сцената на наградите на БГ Радио, за да представи «Давам всичко за теб». Първите му песни са представени именно тук и днес, когато той покорява стадиони, най-големите сцени в страната и продължава да прави хитове, този път продължаваме да го вървим заедно. Очакваме ви да споделим заедно нощта, в която българската музика ще е главен герой на 12 юни. Билетите вече са в продажба на kupibileti.bg. Нашите 10 продължават с песента на второ място. Давам на Мона.
0: Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Давам на Мона вече на второ място в чарта. Мона много бързо се наложи на българската музикална сцена и се превърна в любимец на младата аудитория. А сега предстои да разберем коя е песента, вземаща първото място в нашите 10, но преди това да си припомним как звучи класацията до тук.
0: Номер 10.
1: Ashes, Виктория.
0: Номер 9.
1: У дома, Вениамин.
0: Номер 8.
1: Буря в чаша вода, Михаела Филева.

0: номер 6.
1: Всичко ме боли. Ника.
0: Номер 5.
1: Броя звезди. Дара Екимова.

0: Номер 3.
1: Картина. Графа.
0: Номер 2.
1: Давам. Мона.
0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: В първия уикенд на месец май на първо място в чарта е Красота на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Красота на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени се изкачва до първото място в Нашите 10 тази събота и неделя. Групата е сред изпълнителите, които ще станат част от юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. На bgradio.bg очакваме вашите истории, свързани с любимите ви български песни, станали част от живота ви чрез ефира ни през тези 25 години. Надявам се дългия уикенд да ви е заредил, защото ще дадем старта на новата седмица с много енергия, а с нея идват и още изпълнители, които ще обявим. Уикенд програмата на БГ Радио продължава с още от любимата българска музика, а от мен цвети, слънчеви почивни дни.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и Мария Илиева със специалното участие на Лили Иванова. Слушайте БГ Радио, защото утре ще обявим кого още ще видим на сцената на концерта на годината. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг. Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика с много настроение и една голяма усмивка. Влизам в неделното студио на БГ Радио. Аз съм Надежда. Неделя е времето да се отдадем на заслужена почивка, на време с близките хора, на нещо вкусничко захапване, така да поглезим сетивата си, а пък аз ще бъда тук с вас, за да направя този ден още по-приятен. Днес ще ви дам моите нови три идеи за книги, ще ви споделя какво ще се случи в ефира на БГ Радио на Гергьовден, ще си говорим за големия ни концерт и за още вълнуващи събития и ще се опитаме да вземем най-доброто

0: от най-любимия ни ден от седмицата. В тези два почивни дни в ефира на БГ Радио слушаме песните на звездите, които ще греят най-силно на сцената на нашия голям концерт на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Вече знаем имената на една голяма част от участниците, като сред тях са брат Яргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Роби, Васил Найденов, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, БТР. Един такъв концерт, разбира се, няма как да се случи без специалното участие на Лили Иванова. Като това дори всъщност не са всички изпълнители. Предстои да обявим още имена на звезди, така че следете ефира на БГ Радио, за да разберете кои ще са следващите звезди, с които ще споделим сцената на 12 юни. Вълнуваме се много за този концерт, то си личи, защото това ще бъде вечер, която ще остане в историята на БГ Радио. Не пропускайте и вие да споделите този ден с нас. Билети за събитието ще намерите на сайта на kupibileti.bg. Най-добрите места свършват много бързо, имайте го предвид. В 12 в неделя ние започваме с Молец и 7 дни.
1: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Вениамин и най-новата му песен «У дома». Ако трябва да си избера една българска песен, която свързвам така с по-силнички емоции, това със сигурност би било още на Орлин Павлов от сериала «Скъпи наследници». Аз може би съм споделяла вече с вас, но дълго време живях в чужбина и всъщност винаги като се прибирах за коледните празници или просто така за лятната ваканция, текстът на тази песен ме оцелваше ама право в сърцето всеки път. Нали си спомняте за какво се пее вътре? Идвам си, още малко и ще бъда до теб. До ден днешен настръхвам, честно казано, когато я чуя, защото се сещам много добре за това колко съм се вълнувала отново да бъда до близките си, пък дори това да е било за малко тогава. Ето така, една българска песен е намерила много специално място в сърцето ми и съм сигурна, че и при вас е така и че вие имате едни такива песни. Все още имате шанса да се включите в кампанията ни «Вашите 250, вашите 25 години само българска музика». Събираме най-скъпите ви истории, в които БГ Радио е било неотлъчно до вас. Това са песните, които са звучали по време на най-скъпите ви моменти, или пък в най-щастливите, или пък в онези спомени, които просто няма как да не изплуват, ако не чуете онази конкретна песен, или пък дори моментите на приятелските срещи от детството. Ето такива истории много искам да ни споделите, всъщност до 5, които си спомняте с усмивка, които винаги ви връщат в едно носталгично време. И можете да го направите на сайта на радиото bgradio.bg до 15 май. Ето по този начин и вие ще станете част от нашата обща история заедно с БГ Радио и българската музика. А пък най-предлаганите песни ще чуем в специалната ни празнична програма на 23, 24 и 25 май. Ние се връщаме само след малко, когато ще чуем още от песните на българските звезди, които ще се качат на сцената на концерта ни на 12 юни. Продължаваме само след малко с БТР и песента им «Пъзъл».
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева и Д2 със специалното участие на Лили Иванова. Слушайте БГ Радио, защото утре ще обявим кого още ще видим на сцената на концерта на годината. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
2: Миме, кажи на това дете да спре.
3: Петре, и тока теб не разбира от дума.
4: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
2: Миме, кажи му да спре!
3: Петре, искаш ли аз да го заместя?
4: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
5: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
6: Този май
7: нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
6: Разгадайте мистерията.
7: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
6: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
8: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
9: Хей, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
8: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
10: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
11: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
1: Аз съм, не се прави.
0: Юли! Е, знаеш как е.
1: Знам, знам. Мария, поканиха ме!
0: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
1: Да! Звезди, на където погледнеш!
0: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
1: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
2: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.бг.
3: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това бяха братя Аргирови, Васил Найденов и Там на завоя. Само след 3 дни отново ще си хапваме агнешко, ще се съберем с родата, ще си разказваме истории, може и дори леко да се поскараме. Все пак, какво е едно семейно събиране без малко неудобни въпроси, тип кога ще имаш гадже, но пък какво да се прави неотменна част от тези празници. Освен всичко това, ще си кажем и на здраве и честит имен ден на нашите много любими георгиевци и гергани. 6 май Гергьовден се пада следващата седмица в сряда, когато в 12 на обяд, точно като сме се събрали всички на трапезата, моя съвет е усилете звука на БГ Радио, защото тогава ще започне специалното издание на любими песни за любими хора. Наско ще бъде с вас цели 8 часа от 12 на обяд до 8 вечерта. Това си е почти колкото време е нужно да се изпече едно агне и да стане крехко. Наско обаче няма да бъде в кухнята, а ще го намерите в студиото на БГ Радио на телефон 02-951-5535, където той ще приеме всички ваши мили думи и специални пожелания за най-близките ви празнуващи. А както добре знаем, 6 май е денят, в който честваме Свети Георги Победоносец. Един от най-почитаните светци в християнството, символ на смелостта, вярата и победата на доброто над злото. Според преданието, той е бил римски войник, който защитава християнската си вяра и загива като мъченик. Най-известният му образ е как побеждава змея, една символична сцена, която олицетворява триумфа на силата и справедливостта над злото. Наско ще ви очаква в сряда на Гергьовден от 12 на обяд. Не пропускайте да поздравите любимите си именици в ефира на БГ Радио. А нашата неделя заедно продължава отново само след малко, когато ще чуем Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени и песента, която мигновено ни кара да усещаме лятото. Пополека.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда в неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика в неделния следобед. Аз съм Надежда и приветствам всеки един от вас, който в момента се намира на честотата на БГ Радио. На днешния 3 май отбелязваме Световния ден на свободата на словото и печата. Едни от най-важните права, които ни позволяват да изразяваме мнението си свободно и да бъдем информирани. Обявен от ООН през 1993 по инициатива на ЮНЕСКО, Световния ден на свободата на словото и печата цели да насърчи принципите

0: на медийната свобода, независимостта на журналистиката и да защити правото на изразяване. Също така на днешния ден се прави оценка на състоянието на свободата на медиите в световен мащаб и защитата, която те имат срещу цензурата. Тази неделя в ефира на БГ Радио звучат не просто най-любимите ни песни, ами хитовете на звездите, които до този момент знаем, че ще направят концерта ни на 12 юни истински незабравим. Слушаме песни като «7 дни на Молец», «Без радио не мога» на Лили Иванова и «Пополека» на Стефан Вълдобрев и «Обичайните заподозрени», защото именно тези артисти ще бъдат там, на сцената, на най-мащабният концерт в историята на БГ Радио. Очаква ни един много специален концерт, да знаете, който ще ни накара да си спомним едни от, може би, най-любимите ни моменти, свързани с българската музика. Нашата неделя сега продължава заедно с Криско и Доброто старо време. А малко след това пък ще бъде отново момента, в който аз ще погледна към моята радиобиблиотека и ще извадя онези три заглавия, които съм ви приготвила за днес. Първо обаче слушаме Криско.
1: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Руши Белослава и Еверест. Неделята свързваме, може би, с това, че най-спокойният ден от седмицата. Свързваме я с излизания с близки хора, с приятели, с разходки навън, хубаво време. Свързваме неделята с това, може би, да отметнем по някоя друга задача, която сме отлагали през седмицата. Но за мен неделята е идеалното време да наваксаме с малко книги, с онези невероятни истории, които просто чакат да бъдат прочетени. Днес съм ви приготвила един роман за силата на духа в истински трудните изпитания на живота. Имам една книга, чието действие се развива в един единствен ден, и една романтично-кулинарна история за семейните тайни и вторите шансове. Започвам с книгата на Пол Линч «Отвъд морето». Частично вдъхновен от действителни събития, романът разказва историята на двама южноамерикански рибари, Боливар и Хектор, които излизат в морето не особено дълновидно, точно преди голяма буря. Нуждаещ се от пари, Боливар убеждава шефа си да му позволи да лови риба, въпреки времето и лошите условия. Неговият обичаен партньор обаче го няма и затова той взема Хектор, един мрачен, доста неопитен тинейджър. Бурята, разбира се, връхлита и макар двамата да оцеляват, те са отнесени стотици мили навътре в Тихия океан с почти, ама никаква надежда, че ще се спасят, и въпреки това те успяват да оцелеят. Примирени с новата си реалност, те приемат откъсването от света, неизбежната близост помежду си и границите на вярата, надеждата и оцеляването. С времето се сблъскват с грешките от миналото, с суровото настояще и несигурното бъдеще, а надеждата им за спасение остава все така крехка. «Отвъд морето» е роман за това какво означава да бъдеш човек в един несигурен свят. Един силен и напрегнат роман, който избягва лесните отговори, докато ни показва крайните предели на човешкото, както физическите, така и психическите. Втората книга, която имам за вас днес, е книгата на Боян Йорданов «Под месечината, огромна като тиква». Този роман всъщност е сред 6 номинации за Националната литературна награда за български роман на годината 13 века България 2026. В началото на 20 век, ето тук вече започваме с историята, в малкото селце Зановец, сред македонските земи, се раждат две момчета. Различни по характер, различни по мечти, те израстват като приятели и съперници, а съдбата неведнъж ги среща и разделя. Историята на романа е особено интересна, защото ни потапя в събитията на един единствен ден. Ден, който събира два човешки живота и половин век история. Романът ни показва, че историята никога не е само от една гледна точка. Тя е пълна с нюанси, както и хората в нея. Чрез героите си Боян Йорданов ни връща към първата половина на 20 век, време, което е и близко, и някак доста далечно. Това е един много силен и много въздействащ роман, който ни напомня колко лесно се забравя миналото и защо не бива това да го допускаме. За финал имам роман, който носи малко по-захарно заглавие, но пък историята също ни напомня на сладките моменти в живота. «Тайната на тортата с портокалов цвят» на Рейчел Линдън е един топъл и много увлекателен роман за семейните тайни, за вторите шансове, и въпреки всичко това в него е включена една кулинарна магия. Джулс Коста, главната героиня, води много успешно онлайн кулинарно предаване, но когато животът ти се обърква значително, единственото, което може тя да направи, за да спаси кариерата си, е да завърши бързо новата си готварска книга. Затова тя се връща в семейната ферма край езерото Гарда с надеждата да намери вдъхновение и да получи старите рецепти на своята баба. Всичко обаче се осложнява още повече, когато разбира, че готварската книга на баба й всъщност е магическа. Тя разкрива рецептите една по една, при това в точно определен момент. Но точно когато Джулс има най-голяма нужда, страниците си остават празни. А за да се справи, се налага да се изправи не само срещу настоящето, но и срещу миналото си. Включително срещу Николо, нейната първа любов. Това е история, която ни потапя в едно италианско лято, което променя всичко, и за това как понякога най-важните съставки в живота въобще не са в написаните рецепти. Това бяха моите нови книжни предложения тази седмица. «Отвъд морето» на Пол Линч, «Под месечината огромна като тиква» на Боян Йорданов и «Тайната на тортата с портокалов цвят» на Рейчел Линдън. Нашата неделя ще продължи само след малко, когато ще чуем още една от песните на звездите, които ще видим на сцената на големия ни концерт на 15 юни. Връщаме се след минути с Веселин Маринов и да се събудиш до мен.
0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията «Вашите 250». Изберете песните, разкажете спомените, създайте «Вашите 250». Вижте повече на bgradio.bg.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
7: Петре, много ми е твърдо.
8: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
9: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
7: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
8: Ама, Миме, това са само цветя.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
7: Петре, втвърди ли се?
8: Не, Миме, помогни ми.
9: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
10: Останалото е въпрос на подсъзнание.
9: HBO-та. Защото помага.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Аз съм Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
2: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, това беше Ника и Всичко ме боли. Все повече и повече започваме да се вълнуваме за месец юни, защото това е месецът, в който заедно с вас ще преживеем един исторически концерт. 2026 е знакова година за нас, знаете, защото БГ Радио отбелязва 25 години, откакто българската музика има своето отредено място в радиоефира. И една такава годишнина, разбира се, трябва да се отпразнува подобаващо. Вече получаваме много мили съобщения от слушатели, които ни изпращат снимки на това, че имат билети за нашия концерт, споделят ни и те колко много се вълнуват и как го чакат с нетърпение. Някои дори ни показаха кои са местата, които са си избрали и как ще дойдат специално до София само и само да видят концерта, а да не говорим, че има и такива от вас, които са ни казали как от някъде по света пристигат право в България, само за да бъдат част от нашия празник. Всичко това осмисля толкова много каузата на БГ Радио да популяризира и да разпространява българската музика на всяко едно кътче по света. Не го пропускайте този концерт и вие. Датата е 12 юни, мястото е площад Свети Александър Невски и започваме точно в 8 вечерта. Това ще бъде едно събитие, за което не само, че ще се говори дълго, ами ще ни върне в онези изключително щастливи години, събирайки на едно място българските изпълнители, чието песни са били неотлъчно до нас в последните 25 години. Вече една седмица разкриваме малко по малко кои ще са звездите, които ще греят на сцената на 12 юни и до този момент знаем, че там ще бъдат едни от най-големите имена на българската сцена. Имена като Васил Найденов, Веселин Маринов, Любо Киров, Роби, Криско, Графа, Брати Аргирови, БТР, Молец, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Като този юбилейен концерт, разбира се, се случва и с специалното участие на Лили Иванова. Не пропускайте да чуете кои са следващите изпълнители, защото има и още. Ние, разбира се, ги разкриваме, както казах, малко по малко, така че следете ефира на БГ Радио и нашите социални мрежи, за да разберете в идните дни кой още ще се присъедини към този звезден отбор. А водещите на едно такова събитие не могат да бъдат по-малко звездни. Домакини на събитието ще бъдат Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети за концерта ни можете да намерите на сайта на kupibileti.bg, като имайте предвид, че най-добрите места доста бързо се изчерпват, затова не пропускайте и вие да станете част от нашия празник. А ние се връщаме само след малко с още от българските хитове, които силно обичаме. Само след миг ще чуем Тангра и Бъди какъвто си. Това беше и мотото на най-първия концерт, с който БГ Радио започна на 3 март 2001 година.
0: Какво е Гергьов ден без Агнешко, Марули, близките около трапезата и...
2: И любимата музика. В частта с любимата музика се включвам аз, Наско. С празнично 8-часово издание на любими песни за любими хора на Гергьов ден.
0: Любими песни за любими хора на Гергьов ден. Започваме в 12 часа на обяд по БГ Радио.
3: Кенар. Вкусът свързва поколенията.
4: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
5: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
4: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
5: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
4: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
5: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
4: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
5: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
6: На 4 май в нова БГ версия ще представим песента «Урок по танц» в оригиналната версия на Стефан Воронов и новата версия на Тумбарито.
5: Имаме удоволствието да посрещнем на гости в студиото на БГ Радио сина на Стефан Воронов, Александър Воронов, и Мартин Ташев от група Тумбаито.
6: Слушайте и повторението на предаването «Нова БГ версия» всяка събота от 20 часа.
7: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Много ми е приятно да мога да ви посрещна в неделното ни студио. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте. На днешния ден, 3 май, честваме Международния ден на единствената и най-голяма звезда в нашата система – Слънцето. Целта на днешния ден е да обърнем по-голямо внимание на възобновяемите енергийни източници и да обърнем внимание на значението на Слънцето за живота, светлината и топлината на планетата ни. Един от най-интересните факти, който знам за Слънцето е, че светлината му не достига до нас веднага. Тя пътува около 8 минути преди въобще да достигне Земята. Това означава, че когато го погледнем, ние всъщност виждаме как то изглеждало преди малко повече от 8 минути. Още по-впечатляващото е, че пък в ядрото му температурата достига до около 15 милиона градуса Целзий, където постоянно протичат ядрени реакции, които превръщат водорода в хелий. Ето точно този процес захранва цялата светлина и топлина, от които зависи и животът на Земята. А докато си говорим за най-голямата звезда в нашата слънчева система, в ефира ни звучат песните на едни други звезди. Тези, които до този момент знаем, че ще видим на сцената на юбилейния ни концерт на 12 юни тази година.

0: всеки ден обявяваме още и още имена на изпълнителите, които ще чуем на живо, така че не пропускайте да чуете кой е следващият в ефира на БГ Радио. В 2 след обед в неделя започваме с единствената Лили Иванова и Без радио не мога.
1: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Вие слушате новата ни песен с обичайните заподозрени. Красота. Само по БГ Радио. БГ Радио.

0: Надежда в неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В последните минути чухме най-новата песен на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени Красота. Остават ни броени дни до още едно истински известно събитие, което се случва не просто от любов към музиката, но и с идеята да подкрепи българските артисти. На 8 май в зала Арена София ще се случи благотворителният концерт на фондация Лили Иванова, който цели да подпомогне здравния фонд на Съюза на артистите в България. На сцената на зала Арена София ще видим изпълнители като Маргарита Хранова, Орлин Горанов, Васил Найденов, Миро, Тони Димитрова, Любо Киров, братя Аргирови и още много други. Всички те ще пеят с оркестъра на Националния музикален театър с диригент Димитър Косев, както и с Ли Оркестра, а заедно с тях ще бъдат и трио Латида. Изпълнителите ще дарят хонорара си от концерта заедно с сумата събрана от продажбите на билетите за подпомагането на българските артисти. Последните билети за благотворителния концерт на фондация Лили Иванова можете да намерите на сайта на купибилети.бг. Пожелавам много-много силни аплодисменти за изпълнителите. Сигурна съм, че това ще бъде един изключително смислен и много човешки концерт, който съчетава любимата българска музика с това да бъдем щедри и да си помагаме. Неделният ефир на БГ Радио ще продължи само след малко, когато ще чуем детски спомен на Кристина Димитрова и Орлин Горанов.
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
3: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM – тук съм човек, тук пазарувам.
4: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
5: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
6: Този април иконите се завръщат.
7: And by we, I mean you.
6: Дяволът носи Прада 2.
7: I am the new features editor at Runway.
8: No, you are not.
6: 29 април. Само в кината.
7: That's all.
9: Миме, кажи на това дете да спре.
10: Петре, и тока теб не разбира от дума.
11: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
9: Миме, кажи му да спре.
10: Петре, искаш ли аз да го заместя?
11: HBO-та Colicare. Помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.

0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Мона и това е най-новата ми песен Давам по БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В последните минути чухме Мона и най-новата й песен «Давам». Неделната програма в ефира на БГ Радио днес ще приеме един малко по-различен облик и сега ще разберете защо. Първо, само след малко, ще чувам отново кои са 10-те най-любими български песни на Джуди Халваджан, който беше нашият седмичен гост на рубриката «Любимите 10». Това винаги присъства в нашата програма, знаете. Ето тук обаче идва една малка разлика. В 4 след обед, днес в предаването «Любими песни зад волана» ще бъда аз, Надежда. Взимам си кратка пауза от ефира с «Любимите 10» на Джуди и се връщам обратно в студиото в 4 след обед, когато ще бъда на линия на телефон 02-951-5535, за да си поговорим, да разбера на къде пътувате този следобед, да чуя вашите музикални желания и да подредим заедно плейлиста на неделния късен следобед. Много ми е важно и да чуя за пътната обстановка, където се намирате в момента, така че можете съвсем спокойно да ми споделите и това, когато отново вляза в ефира след точно около час. Отивайте сега да си направите по едно ароматно следобедно кафе, аз със сигурност ще направя това, а с вас ще се видим отново в 4, когато започва «Любими песни зад волана». До скоро!
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева и Д2 със специалното участие на Лили Иванова. Слушайте БГ Радио, защото утре ще обявим кого още ще видим на сцената на концерта на годината. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg. БГ Радио. Само българска музика.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Джуди Халваджиан и ще ви представя моите 10 любими български песни. Много ми беше трудно, просто защото имам страшно много любими български песни, но за този епизод съм избрал 10 от любимите ми песни, но половината от тях са от 80-те години, защото за мен 80-те години е периода, в който са се произвеждали страшно големи хитове и затова половината от тях са от тогава. Започваме с номер 10, една песен, която носи много истина в себе си. Тази песен ни припомня, че животът никога не е само в светлите или само в тъмните нюанси. То е точно тази смесица, която ни прави истински. Черно и бяло на Георги Христов.
0: Номер 10.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Джуди Халаджан. Това са моите 10 любими български песни. И след Черно и бяло на Георги Христов, на девето място съм избрал една изключително красива песен на Орлин Горанов. Малко хора знаят, че тя е първоначално е била предназначена за филма Козия рок. И честно казано, ако бяха я избрали, едва ли щяха да сгрешат. Музиката е на голямата Мария Нейкова. Това е всъщност нейния композиторски дебют. Песента напълно заслужено се превръща в една от емблемите на българската музика за 80-те години. Светът е за двама. Даже мен да ме няма.
0: Номер 9.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше Телефон на любов, песента, която е на 8-мо място в Любимите 10. Класацията, която тази седмица представям аз, Джуди Халваджиян. Избрах песента на Васил Найденов на 8-мо място сред моите 10 любими БГ песни, защото носи една особена носталгия по времето, когато едно телефонно обаждане може да означава всичко и да промени целият ти ден. На 7-мо място в моите любими 10 български песни избрах Ако утре няма днес на Миро и Мария Илиева. Един наистина специален дует. Интересното е, че историята на тази песен започва именно от сцената на годишните музикални награди на БГ Радио през 22-ра година, когато Миро обявява, че ще направи песен с победителката в категорията за най-добра изпълнителка. Така че думите се превръщат в музика, а резултатът е силно и много емоционален дует. Песен за любовта и хората, които са най-важни за нас.
0: Номер 7.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше Пак ще се прегърнем на група ФСБ, която е на 6-то място в Любимите 10. Класацията, която тази седмица представям аз, Джуди Халваджиян. Сложих тази песен на 6-то място сред моите 10 любими БГ песни, защото ме впечатли още като тинейджър. Началото на моите емоции в любовта. Спомням си как брат ми я беше ползвал в един музикален клип, който направи за Кремена и тяхната любовна история. И от тогава тази песен придоби съвсем различен смисъл за мен. Остана си от онези, които носят спомен. Останете с БГ Радио и след рекламите, защото ще продължим с песента, която слагам на 5-то място в моите 10 любими български песни.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
4: Такси? Оух!
5: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: Ах, с Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
8: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13.15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала Томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
9: В Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
10: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Джуди Халваджиян и днес ви представям моите любими 10 български песни. Стигнахме до 5-то място, където поставям Знам на Любо Киров. Преди 3 години, когато чествахме 20 години Господари на ефира, заедно с водещите на сцената изпяхме точно тази песен. Самият Любо Киров ми я предложи и още от първия момент усетих, че тя носи нещо много истинско. Една вяра, една надежда, че независимо какво се случва, рано или късно идва онзи ден, в който всеки може да се промени към по-добро.
0: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Джуди Халваджиан. Това са моите 10 любими български песни. На четвърто място чухме Блуз за двама на Диана Експрес под текст на Иля Велчев и музика на големия Митко Щерев. На трето място в моите любими 10 български песни избрах вечната балада на група Тангра «Любовта, без която не можем» с невероятния глас на Чочо Владовски. Песен, която напълно заслужава мястото си в класацията, защото възпява най-нужното на всеки, двигателя на всичко истинско и красиво – любовта. И ако трябва да съм честен, аз не познавам човек, който да може без любов.
0: Номер 3.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 4 май в нова БГ версия ще представим песента «Урок по танц» в оригиналната версия на Стефан Воронов и новата версия на Тумбаито.
1: Имаме удоволствието да посрещнем на гости в студиото на БГ Радио сина на Стефан Воронов, Александър Воронов, и Мартин Ташев от група Тумбаито.
2: Слушайте и повторението на предаването «Нова БГ версия» всяка събота от 20 часа.
3: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
5: Здравейте, аз съм Джуди Халваджиан. Това са моите 10 любими български песни. На второ място в моите любими 10 български песни се нарежда песента «Среща» на Щурците. Любима не само на мен, а на всички слушатели на БГ Радио, които я нареждат в челните позиции сред 1000 от най-обичаните български песни. И няма как да не споменем Кирил Маричков, музикант и автор, който остави след себе си музика, превърнал се в част от живота на толкова много хора. «Среща» е точно такъв пример. Песен, която времето не може да измести.
4: Номер 2.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Джуди Халваджиян. Това са моите 10 любими български песни. Стигнахме и до първото място, където е моята най-любима БГ песен. Тя е «Неустарявай любов» на незабравимия Михаил Белчев. Текстът е на Недялко Йорданов, който първоначално го подарява като стихотворение на съпругата си за рождения и ден. По-късно композиторът Хайгашод Агасян създава музиката и така се ражда една от най-красивите български песни. Поставяме на първо място, защото вярвам в нещо много просто, че когато любовта е истинска, тя няма как да остарее.
0: Любимите 10. Номер 1.

снарява и любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песента, която поставям на първо място в моите любими 10 български песни. Михаил Белчев ще остане в сърцата на всички и аз съм убеден в това, просто защото човек, който създава такава музика, човек, който изпълнява такава музика, няма как да не остане завинаги в сърцата на българската аудитория. Аз съм Джуди Халваджиян. Благодаря, че бяхме заедно. Останете с БГ Радио и още от най-добрата българска музика. За мен наистина беше чест да споделя моите 10 любими български песни с аудиторията, огромната аудитория на БГ Радио.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
3: Аз съм не се прави.
2: Юли! Е, знаеш как е.
3: Знам. Мария, поканиха ме!
2: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
3: Да! Звезди, на където погледнеш!
2: Леле, Юли, нямам търпение. Не знам за теб.
3: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
0: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиян Вергов. Билети от kupibileti.bg.
4: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Любими песни зад вулана по БГ Радио.
1: Благодарим на Джуди Халваджиян за великолепното подреждане, което направи на своите 10 любими български песни. Благодарим му и за историите, които той сподели с нас. Беше истинско удоволствие да го посрещнем в радиото и да разберем кои са неговите най-любими 10 български песни. Здравейте от мен, Надежда. Обратно съм тук в студиото след малка почивка. Тази неделя аз ще управлявам кормилото на предаването «Любими песни зад вулана». Ще бъдем на много места в страната, но и по света, чрез нашето хит-приложение Radio Play. Ако пътувате, лек и спокоен да бъде пътят ви, пожелавам. Ако пък ни слушат от вкъщи, то приятна почивка днес в неделя. И в двата случая с нас е най-любимата българска музика, която в следващите 4 часа от неделята ще е по ваш избор на телефон 02-951-5535. Започваме с Васил Найденов и Рали.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: В неделния следобед БГ Радио влиза в автомобилите ви с предаването «Любими песни зад волана». Поздравявам шофьорите, любимите хора до вас, децата, кучето, всички, които в момента са в колата и сте заедно. Неделното пътуване винаги носи много усмивки, настроение, а и едно доказателство, че сте били прискъпи за вас хора, били сте на места, на които да съберете едни добри сили, вдъхновение за идващата нова седмица. Ето кой е следващия човек, който си пожела песен. Това е Румен от София и неговото семейство, които са имали два фантастични дни в Казанлък. Сега се прибират към столицата и Румен избира песента на Д2 100 години, за да зарадва с нея съпругата си Елеонора и децата им Митко и Добри. От нас лек път. Малко по-рано днес разкрихме, че и Д2 ще видим на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Очакваме ви там.
0: Любими песни зад волана по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: 100 години чухме Д2 в последните минути, а сега отправям специален поздрав за Ивайла Александрова и доктор Маринов. Това са хора с големи сърца, които днес са помогнали на много близък приятел на БГ Радио, това е Зори, и тя иска да ги поздрави с песента на Миро «Печат от моята душа».

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева и Т2. Със специалното участие на Лили Иванова. Слушайте БГ Радио, защото утре ще обявим кого още ще видим на сцената на концерта на годината. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг. БГ Радио. Само българска музика.

0: Любими песни зад вулана по БГ Радио.
1: Ако можех, чухме в последните минути на Михаела Маринова и Тино. Нашият неделен следобед продължава с песните, които вие избирате да чуете в предаването Любими песни зад вулана. А ето и слушател на телефона. Ало, здравейте!
2: Аз се уважам, аз съм по принцип от Самогов, но сега съм в Италия чак.
1: Чак в Италия? Какво правите в Италия?
2: Еми, разглеждаме забележителности.
1: Страхотно, на почивка ли сте там?
2: Да, на екскурзия.
1: И слушате БГ Радио?
2: Да, на телефона.
1: Страхотно, много се радвам да го чуя това. Какво ви се слуша най-много днес?
2: Искам да чуя една моя любима песен на Емил Димитров. Старите огнища на Емил Димитров.

0: Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
2: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
3: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс.
4: Сега в Айко.

0: Trendyo е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
3: Такси? Ох!
4: Химакс Фарма представя...
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: Ах, с Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Този април.
7: Pull yourself together, we have work to do.
6: Иконите се завръщат.
7: And by we, I mean you.
6: Дяволът носи Прада 2.
8: I am the new features editor at Runway.
7: No, you are not.
6: 29 април. Само в кината.
7: That's all.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Хартияни лодки беше това и Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, които ще видим на нашата изключително звездна и огромна сцена на 12 юни тази година, когато празнуваме 25 години, откакто БГ Радио има своето отредено място в радиоефира. Любими песни зад волана сега продължава със следващата песен. Вие избирате и аз казвам здравейте!
2: Аз съм Стефан от София. Пътуваме към София.
1: Здрасти, Стефане!
2: И искаме да чуем песента Срещу вятъра на Тоня Димитрова.
1: Страхотно! Откъде пътувате към София?
2: От Видин, бяхме при баба и дядо.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: В неделния следобед любими песни зад волана току-що чухме Тони Димитрова, брат Яргирови, Срещу вятъра. Аз отново поглеждам към нашия телефон, който не спира да звъни, и казвам здравейте на следващия слушател. Ало!
2: Аз съм Иван.
1: Здрасти, Иване! Откъде ни се обаждаш? От Павел Баня за Варна. Какво правихте в Павел Баня?
2: Лидяхме на хотел.
1: Супер! Добре ли си изкара?
2: Да.
1: А какво най-много ти хареса от хотела?
2: Много работи.
1: Имаше ли басейн?
2: Да.
1: О, значи мен ми е ясно на теб какво най-много ти е харесало. Какво ти се слуша в този следобед?
2: Свободен на Стефан Вълдобрев и Обичайните за подозрение.
1: Ще я пуснем. А кой ще поздравиш тази песен?
2: Мама, тати и сестра ми, която спи.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Дива Роза, чухме в последните минути на любими песни зад волана. Аз съм Надежда и тази неделя късен следобед прекарваме заедно. Телефонът ни е 02-951-5535, а следващата песен избирате вие на телефона. Ало, здравейте!
2: Здравейте! Обаждаме се от... Пътуваме от Клодия за София и искаме да чуеме любимата си песен на Васил Наганов с Бог моя любов. От Пловдив, снощи открихме един готин театър, магичен.
1: О, колко интересно!
2: И ще радваме да чуем нашата любима песен на Васил Наганов. Богу моя любов и поздрав за всички наши колеги, които са иллюзионисти.
1: А така, чудесно! А как ви се струва пътя в момента? Натоварено ли е движението или така леко минават всички коли?
2: Ами за момента всичко е нормално. Има малък трафик, но съвсем нормално.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Златен дъжд и БТР слушахме в последните минути на любими песни зад волана, а аз посрещам следващия слушател на телефона. Здравейте, днес неделя, ало!
2: Здравейте на най-готиното радио в българския радио ефир.
1: Не, как хубаво така започва неделята да се случва, като чувам такива думи.
2: Отвътре ми идват. Здравейте, да сте здрави. Станен и Мариела и тяхното голямо семейство пътуваме от Варна за Шумен, тъй като утре, за съжаление, сме на работа.
1: Да.
2: Това не ви пречи да се забавляваме, докато ви слушаме.
1: Страхотно, много добре. Какво ви се слуша най-много?
2: Кой се слуша, използвам ефира на БГ Радио и то на предаването любим песен за волана, тъй като наближава 6 май, Гергьов ден, денят на храбростта и празника на българската армия.
1: Точно така.
2: Да направя един поздрав, да отправя един поздрав към всички колеги и приятели, които са посветили на военната служба и тази военна служба, заради която търпят незгоди, лишения, лишават семействата си от присъствие, но всъщност тя и романтична в една част от аспектите си. Но това няма значение. Не само колегите, но и всички горди мъже и жени, които носят в сърцето си България. И искам да отправя този поздрав с песента на Васил Найденов Рали.
1: Абсолютно, пускаме с голямо удоволствие и поздрави на всички хора, които имат важно място във вашето сърце. Да знаете, че на Гергьов ден ние имаме и специална програма в ефира на БГ Радио. От 12 на обяд до 8 вечерта Наско ще бъде в студиото, за да приема поздрави, така че ако имате любими георгиевци или гергани, знаете, това е момента да ги поздравите.
2: Супер е, че ни предупреждавате да имам време да заредя батерийките на радиоприемника.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Избрахме празничните 23, 24 и 25 май, за да представим кампанията Вашите 250. Тогава в студиото на БГ Радио ще се съберем всички ние водещите, Богдана и Сима от Стартер, Деси от предиобедния ни блок, Цвети от второто кафе, Наско от Любими песни за любими хора и аз, Надежда, за да представим онези 250 песни, които за вас имат най-голяма емоционална стойност. Благодарим ви за историите, които ни разказвате. Благодарим ви, че изпращате своите предложения. Ето сега ще ви споделя едно такова. Миглена Тодорова от София ни разказа, че Още малко е особено скъпа песен за нея, защото когато песента излезе през 2018 година, тя е била бременна и това е била една от най-любимите й песни. Днес нейният син Виктор е на 9 години, учат заедно, пътуват заедно и слушат БГ Радио заедно. Ето такива са историите, които с голяма радост четем в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Това са вашите истории от тези 25 години БГ Радио. Години, които изживяхме заедно. Миглена, Викторе, за вас е песента Още малко на Орлин Павлов.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Кажи ми да, чухме Стоян Михалев и Виктор в минутите малко след 5:15 в неделя. Това е Любими песни зад волана. Аз съм Надежда, вашата компания тази неделна късна следобед до вечер. Следващия слушател вече е на телефона. Аз казвам здравейте.
2: Здравейте, Иван Радилов се казвам.
1: Здравейте, господин Радилов.
2: Надежда и всичко, което правите с Наско и без него. Благодаря ви, че се грижите толкова добре за интонационния тон. Така че аз искам да поздравя един мой приятел, който се казва Вениамин Сербезов. И какво избирам за него?
1: Споделете.
2: Ще предпочита Турбо, един случайен човек.
1: Благодаря ви, че се обадихте.
2: Радвам се, че ви чух. Каквото ми вашия глас, така че продължавайте в същия дух, Надежда. Не сваляйте гарда и без Наско сам войнат е войн.
1: Така си е, така си е. Хубава неделя от мен и успешна седмица утре.
2: Чуваме.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или юск.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping
2: and Living. Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Такси? Ох!
4: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: Ах, с Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Лили Иванова. Турне 2026-та. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас.
7: Два белега върху тялото на времето.
6: Билети в Купи билети БГ. Турне 2026-та. Лили Иванова.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
10: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика Център.
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Всяко пътуване винаги е по-хубаво, когато в автомобила е любимата музика. Много благодарим, че пътувате с БГ Радио и неделното ни предаване «Любими песни зад волана». Следващата избрана песен е «Непознати улици» на Mary Boys Band. За нея ни се обади Николета. Николета ни слуша в морската ни столица Варна и ни споделя, че всяка неделя тя е с нас, защото всяка седмица по това време е в колата си от Шабла, където живеят родителите й. Николета, за вас е песента «Непознати улици» на Mary Boys Band. Усмивки за вас и за твоите родители и поздрави на морето, което много скоро ще посрещне своите туристи за новия сезон.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: В последните минути чухме Mary Boys Band и Непознати улици. Следващата песен в плейлиста на любими песни зад волана избирате вие и нямам търпение да разбера коя е тя. Ало, здравейте, кой ни се обажда и откъде?
2: Йорданка се казвам и съм от Дупница.
1: Радвам се да ви чуя.
2: Ден на Маянешко имаше рожден ден на 1 май. И затова най-много исках тогава да чуя нейна песен. И сега ще може ли конче там имаше нещо вихрогонче или как беше?
1: Точно така, точно така. Да, да, да.
2: Ще можем ли сега да я чуя?
1: Ще можем да я чуем със сигурност. А искате ли да пожелаете нещо на някого с тази песен?
2: Ами всички радиослушатели да бъдат живи и здрави, Бог да ги закриля.
1: Най-важното в живота.
2: И това е най-важното, да.
1: Много благодаря, хубав неделен ден от мен и до скоро в студиото на БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: В последните минути на неделния следобед чухме Мая Нешкова и Кончеви Хургонче. Вие избирате кои песни най-много ви се слушат в този неделен следобед. Аз съм Надежда. Телефонът за връзка с мен е 02-951-5535. Това е Любими песни зад волана, където слушаме най-любимите ви български песни. Ето го и следващия слушател на телефона. Ало, здравейте!
2: Здравейте, аз съм Стефан и съм от София.
1: Здрасти, Стефане, радвам се да те чуя.
2: И аз.
1: Какво ти се слуша днес в неделя?
2: Днес искам да поздравя моята майка с Тамна завоя на Васил Найденов и на братя Аргирови.
1: О, с най-голямо удоволствие. А какво ще пожелаеш на твоята майка?
2: Да жива и здрава и винаги да е така добра с мен.
1: Пожелавам ти го и аз. Пускаме песента само след миг. Хубав ден от мен.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

0: Тиас.
1: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch – качеството си заслужава.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: У дома беше това най-новия сингъл на Вениамин. Днес обявихме още една от звездите, които ще посрещнем на 12 юни на юбилейния ни концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, и това е Мария Илиева. Използвайте неделния следобед, за да си изберете най-добрите места за вас и за любимите ви хора. Билетите за юбилейния концерт на БГ Радио ще намерите на kupibileti.bg. Песен на Мария Илиева ще чуем сега и заради това, че ще я посрещнем на сцената на концерта ни на 12 юни, но и заради това, че това е песен, която очаква да чуе в колата си Недялко от Пирдоп. Той е имал великолепен уикенд, ни сподели, при неговите родители, а сега пътува към Пловдив заедно с съпругата си и двете си деца. От нас лек път и успешна нова седмица. Ето е и Мария Илиева.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Вятъра и Молец и мистерията на българските гласове чухме в последните минути от Любими песни зад волана. Нашият неделен следобед продължава с българските песни, които най-много ви се слушат. Аз казвам добър вечер, вече след 6, предполагам е позволено на следващия ни слушател. Ало, здравейте!
2: Казвам се Любка Симеонова, пътуваме от Розовата долина към Китното селце Лесидрен.
1: Ао, колко хубаво!
2: Колеги зад волана да стигнат живи, здрави, читаве там, за където са тръгнали.
1: Точно
2: а
1: така.
2: А нашата молба е за всички слушатели, за всички шофьори. Ами, искаме да чуваме ние и всички пътуващи лят на жълта рокля. Нека да не е светло, нека да не е хубаво. Днешния ден и за напред.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Лятна жълта рокля и Веселин Маринов беше песента, която чухме в последните минути. Веселин Маринов, между другото, е още един от изпълнителите, които се присъединява към нашия звезден отбор от любими български изпълнители, които ще видим на концерта ни на 12 юни тази година на площад Свети Александър Невски. Следващата песен избирате вие, който сте на телефона. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, аз съм от Пловдив.
1: Как се казваш?
2: Аз се казвам Николай. Искам да поздравя майка ми с песната Ветрове на Лили Иванова.
1: Твоята майка, как се казва, какво ще й пожелаеш?
2: Ще й пожелая да бъде все така красива и толкова здрава и умна.
1: Е, какво хубаво пожелание. Твоята майка е късметлика с синката в тебе, да знаеш.
2: Благодаря.
1: И аз ти благодаря. Хубав ден от мен и до скоро.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Ветрове и Лили Иванова чухме в последните минути. Разбира се, говорейки за големия концерт, който ни предстои на 12 юни, не мога да не отбележа, че той ще се случи със специалното участие на Лили Иванова. Освен това, този месец на 24 май, за втори път в кариерата си, ще можем да я видим на сцената на Зала Олимпия. Това е най-старата европейска сцена, на която са пяли, може би, едни от най-големите имена на световната музика. Следващия слушател избира песента, която ще чуем след миг. Ало, здравейте!
2: Здравейте! Обажда се Марина от Пловдив. Искам да поздравя моята дъщеричка Ая с песента на обичайните заподозряни по-полека.
1: О, любима лятна песен е това. Какво ще пожелаем на вашата дъщеричка?
2: Ами, малко повече да слуша.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по БГ Радио.
2: БГ Радио.

0: Какво е Гергьов ден без Агнешко? Марули, близките около трапезата и...
1: И любимата музика. В частта с любимата музика се включвам аз, Наско. С празнично 8-часово издание на любими песни за любими хора на Гергьов ден.
0: Любими песни за любими хора на Гергьов ден. Започваме в 12 часа на обяд по БГ Радио.
2: Кенар. Вкусът свързва поколенията.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
4: Повече на сайта на Софийска вода.
6: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи «Боядиса и ме!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
7: В Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
9: Пак е три през нощта.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това бяха Тино, Роби и Мелей. Аз съм Надежда и това е Любими песни зад волана. Тази неделя аз управлявам кормилото на предаването и ще бъдем заедно до 8, така че телефонът за връзка с мен е 02-951-5535. Вече имам още един слушател на линията. Ало, здравейте!
2: Здравейте, може ли песента на Дарья Кимова Броя звезди?
1: Това е най-новата ми песен, с най-голямо удоволствие. Кой поздравяваме с нея?
2: Поздравяваме майка ми Велина.
1: Чудесно! Много хубава неделя ви пожелавам и до скоро чуване! Вас.

0: Аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
1: Аз съм, не се прави.
0: Юли! Е, знаеш как е.
1: Знам. Мария, поканиха ме!
0: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
1: Да! Звезди, на където погледнеш!
0: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
1: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
2: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.бг.
3: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Още един вечен български хит прозвуча по радиото преди малко — Щурците и Две следи. Нашата неделя продължава с още една от песните, която вие искате да чуете. Затова казвам добър вечер на следващия слушател на линията. Ало, здравейте!
2: Добър ден! Иван Николов от Русе се обажда.
1: Здравейте, Иване!
2: Ами, искам да ви поздравя с една песен Надежда. Мисля, че беше на Боян Иванов, ако не се лъжа.
1: На Борис Годжунов.
2: Да. И едновременно поздравявам и моята сестерка и нейното семейство.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Чухме Ashes, най-новата песен на Виктория. Това е любими песни зад волана за всички пътуващи, за всички прибиращи се към вкъщи или пък отиващи към някои любими хора. И много ви се слуша хубава, любима българска песен. Телефонът е 02-951-5535. Аз съм Надежда и съм вашата компания в това предаване още един час горе-долу. Ето го и следващия слушател на линията. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, Карина се обажда.
1: Здрасти, Кари! Здравей, радвам се да те чуя.
2: И аз се радвам. Може ли да ми пуснете една песен на Мона Жива?
1: Можем, а някой ще поздравим ли с тази песен?
2: Да, искам да поздравя семейството си.
1: Чудесно, те са ни много важни, нали така, не можем без тях.
2: Да.
1: С най-голямо удоволствие ти пускам Жива и Мона, а на теб успешна нова седмица в училище.
2: Аз ще пея с пълно гърло. Благодаря ви.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 4 май в нова БГ версия ще представим песента «Урок по танц» в оригиналната версия на Стефан Воронов и новата версия на Тумбаито.
1: Имаме удоволствието да посрещнем на гости в студиото на БГ Радио сина на Стефан Воронов, Александър Воронов, и Мартин Ташев от група Тумбаито.
2: Слушайте и повторението на предаването «Нова БГ версия» всяка събота от 20 часа.
3: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: но само един живот не е достатъчен.
1: Любими песни зад волана по БГ Радио.
2: Само един живот и непрежалимият Емил Димитров чухме в последните няколко минути. Вече започва така да се усеща, че лятото наистина идва, защото вече е 7, а пък навън все още слънцето минава през прозорците на студиото и на мен ми става много хубаво на душата. Ето го и следващия слушател на линията. Веднага вдигам. Ало, здравейте!
3: Здравей, Надежда! Обажа ти се Мария Симеонова от София.
2: Много се радвам да ви чуя. Точно си мислех кога ще ми се обадите.
3: Ето, че ти се обаждам и да ти кажа, че прекрасно звучиш в ефира.
2: Много ви благодаря.
3: Да, и да те поздравя теб и всички млади хора с песента на Тодор Върбанов "Миг като вечност", да чуят и да изживеят това, за което той пее.
2: Страхотни думи, които казвате. Много ви благодаря.
3: Бъдете щастливи!

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Любими песни за дволана по БГ Радио.
1: Слушахме Балканче и Старото Балканче на Веселин Маринов. Аз отново използвам момента, за да ви напомня, че другата седмица в сряда, това се пада Гергьов ден, всички наши любими георгиевци и гергани имат имен ден, а пък ние ще направим една много специална програма тук в студиото на БГ Радио, защото от 12 до 8 вечерта Наско ще бъде тук със специално издание на любими песни за любими хора. Така че ако имате много любими именици на този ден и искате да ги поздравите не просто с думи, ами с някоя хубава българска песен, ето това е мястото, телефон е 02-951-5535. Аз очаквам с нетърпение да разбера коя е следващата песен в нашия плейлист тази вечер, така че казвам здравейте на следващия слушател. Ало!
2: Здравейте, казвам се Илия.
1: Здравей!
2: И те обаждам от мрачна Англия.
1: О, иха! От колко далече? Какво те води в любими песни зад волана?
2: Ами вие казахте, че това предаване е за всички, които отиват или се прибират.
1: Така си е.
2: И тъй като аз взех решение след 2 години и 4 месеца, трябва да се прибера, искам да поздравя двамата си сина, Чаби и Папи, моята прекрасна съпруга Първолета, и да им кажа тата си идва.
1: С коя песен ще го направим това?
2: Ами нека да е с нашия химн Мога на Любо Киров.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Нашата неделна привечер премина заедно с Мога и Любо Киров и Михаела Маринова, дует, който много-много харесваме. Нашето време все още продължава, имаме около 45 минути заедно, така че ако все още някъде пътувате, намирате се по магистралата, слушате ни или в България, или в чужбина, през нашето хит приложение Radio Play и ви се слуша българска музика, телефонът е 02-951-5535. Аз съм Надежда и тази вечер прекарваме неделята заедно. А ето го и следващия слушател на телефона. Ало, здравейте!
2: Ало, добър вечер. Обажда се Божидар Методиев.
1: Здравей, Божидаре. Отдавна не сме се чували. Как си?
2: Ами, много добре. Ти как си?
1: Чудесно съм и аз. Какво те води към любими песни зад волана?
2: Ами, че много обичам музиката.
1: Това си е така. Коя песен ти се слуша тази вечер?
2: Ами, на 100 кила и Лога Караджова цяла нощ.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: В неделния следобед вече при вечер БГ Радио винаги е на път с предаването Любими песни зад волана. Винаги много ни радват и вашите обаждания на телефон 02-951-5535. При Теодора Асенова неделният следобед винаги е свързан с пътуване от Пловдив до Цигов чарк, любимо място за нея и за нейното семейство. Както тя сподели с нас преди малко, починахме си, подишахме свеж въздух, заредихме се с много енергия и благодарим на Цигов чарк за това, че е толкова очарователен. Теодора, много се радвам, че така сте изкарали уикенда. За вас и вашето семейство е песента, която ще чуем сега. Това е «Минаваш през мен» и «Каризма».

Любими песни зад вулана по БГ Радио. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева и Д2 със специалното участие на Лили Иванова. Слушайте БГ Радио, защото утре ще обявим кого още ще видим на сцената на концерта на годината. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг. През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: В последните минути слушахме на Сбогуване и Лили Иванова. Припомняме ето тук, че само след броени дни на 8 май ще се случи големият благотворителен концерт на Фондация Лили Иванова в зала Арена София, където едни от големите имена на българската сцена ще пеят благотворително и всички всъщност доходи, които идват от билетите, от хонорарите на артистите, които ги даряват, отиват за фонда на здравния фонд на артистите в България. Следващия слушател определя коя песен ще чуем. Ето го и него. Казвам добър вечер.
2: Здравейте, обажда се Габриела Недялко и много искам да поздравя моята дъщеря, с която заедно с съпруга ми се прибираме от София и искаме да си пожелаем една песен, ако може.
1: Разбира се, коя песен ми се слуша?
2: Бихме желали да чуем на Стефан Валдобрев и обичайните за подозрение, защото дъщеря ме е страхотен фен. Песента от Тетлипи, Лимон ли яде.
1: Да, страхотна песен е това. Те, между другото, ще пеят на нашия концерт на 12 юни. Вие имате ли вече билети и ще бъдете ли с нас?
2: Все още не, все още нямаме.
1: Значи задължително да си намерите, защото най-хубавите места бързичко се изчерпват. Освен това се очаква да бъде наистина невероятно звездно шоу с много любими наши изпълнители, включително Стефан Валдобрев и обичайните за подозрени.
2: Чудесно, задължително. Много ви благодаря.

0: Любими песни за дволана по БГ Радио.
1: В неделя вечер БГ Радио пътува заедно с вас, а това, което ни свързва, е любимата българска музика. Следващата избрана от слушателите ни песен е «Между две луни на Белослава». Това е изборът на Антон от Панагюрище. Той поздравява съпругата си Яна, която днес има рожден ден и пожелава най-вече да е здрава. Споделя с нас, че тя има не десетки, а стотици песни, които много обича, но все пак се спира върху една от най-любимите и това е «Между две луни на Белослава». Антоне, передай специални поздрави на съпругата си Яна и от БГ Радио. Поздрави и на Панагюрище. Това е един от градовете, към които е насочено цялото ни внимание в изминалите седмици и поводът за това е 150 години от Априлското въстание.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
2: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: В края сме вече и на пътуването, и на предаването Любими песни зад волана. На финала избрахме още една песен на Мария Илиева, Остани тази нощ, а по-рано днес обявихме, че и Мария Илиева, и Д2 са част от изпълнителите, които на 12 юни ще посрещнем на сцената на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на площад Свети Александър Невски в София. Билети за вас и за любимите ви хора ще откриете на kupibileti.bg. Вземете най-добрите места, докато се радвате на тази чудесна неделна вечер. А след малко започва предаването на Данчо Стълбицата. Тази вечер той ще ни срещне с Вениамин, който съвсем наскоро представи най-новия си първи самостоятелен албум, който беше представен с фантастичен лайв в един от столичните ни любими клубове. Аз съм Надежда, приятна неделна вечер от мен пожелавам, ще бъдем отново заедно следващата събота, точно в 12.

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Започва поредното пролетно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио с Наско Стоянов и мен Данчо Стълбицата. В очакване сме на специалния ни гост, младата и талантлива поп-звезда Вениамин с неговия дебютен албум «Да бъда твой». Разговор с специалния гост само след минути, а за начало днес новият сингъл на Роби «Рано призори». Започваме!

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Добър вечер и добре дошъл за първи път в Данчо Стълбицата по БГ Радио, казвам на млади и талантлив поп-изпълнител Вениамин Димитров, или известен като Вениамин. Радвам се, че си ми специален гост.
2: Здравей, и аз много благодаря за поканата и за уважението и за това, че съм тук при теб.
1: Нека започнем с нещо, което сигурно многократно вече си споделял в други интервюта, но винаги ще бъде интересно и за слушателите на нашето предаване. Името Вениамин нашумя от участията ти в популярни телевизионни реалити формати като X-Factor, Гласът на България и като Две капки вода. Предишното 13-то издание даже ти успя да спечелиш. Но все пак, какъв беше пътят преди това, който те отведе към необятните хоризонти на музикалното изкуство? И кои са предпоставките да вземеш съдбоносното решение, отдавайки се изцяло на твоята мечта? Надявам се, че е такава.
2: Абсолютно. Много така благодаря за това, че обобщи този път, който всъщност съм минал за последните години. Музиката за мен някак си от много ранна детска възраст присъства много активно в моя живот. От мъничък много обичах да слушам касетки с различна музика, най-вече песните на Стефан Диомов, защото аз съм от Бургас.
1: Естествено.
2: Да, и докато моята майка работеше, аз през това време просто много обичах да слушам музика и да така да откривам някакви неща за себе си чрез музиката. На малко по-късна възраст вече започнах професионално да се занимавам с това.
1: Каква беше тази възраст горе-долу?
2: Ами около 13 години, да. За се записах в школата на
1: съзряване.
2: Да, абсолютно. Пубертет, сравнително късно, защото другите деца около мен специално от много ранна детска възраст професионално се занимаваха по конкурси, концерти и така нататък. При мен малко по-късно, но пък много съм щастлив, че имах възможността да уча в музикалното училище, където бях 2 години с контрабас, музикален инструмент, и някакси тази култура и това да имам знания, музикални знания, също много ме обогати, освен...
1: Това една чудесна основа е била.
2: Точно.
1: За теб, за бъдещото ти развитие.
2: Точно така. И вече след това започнаха тези музикални формати, които

0: спомена.
1: Някой откри ли те или ти просто се записа?
0: Аз просто се записах. От малък съм така амбициозен.
1: На вид.
0: Да, на вид. Моите родители винаги са ме подкрепяли, да, но никога не са ми налагали нещо или да кажат сега да ме бутат в дадена посока. Тук трябва да отидеш. Този конкурс...
1: Самите те имат ли нещо общо с музиката?
0: Професионално не. Не. Да, но моя баща свири на китара. Супер. И на хармоника. Майка ми е за кратко време свирила на акордеон.
1: Да.
0: Но и двамата бих казал, че особено баща ми пеят много, много вярно, много, да, имат някакъв
1: имаш
0: талант.
1: Имаш на кого да приличаш.
0: Да.
1: Предполагам, че ролята на семейната среда, разбира се, и атмосфера са решаващи за всички твои бъдещи професионални начинания. Но те са базирани и върху твоите талант и желание да се реализираш именно като съвременен изпълнител на поп-музика. Повече за факторите, които те подготвиха за изпълнение на крайните ти цели в тази посока.
0: Ами, може би едно от най-главните неща е наистина тази любов към музиката. Това, да, е първото нещо. Другото е, че наистина от мъничък така съм бил наистина много амбициозен в това да излизам на сцена, да пея пред публика.
1: Да.
0: Първите ми излизания така са били много...
1: Без да се притесняваш, може би, или вътрешно само.
0: Вътрешно много се, да, притеснявах.
1: Да.
0: Но това пък беше точно момента, в който аз си казах, този страх трябва да го превъзмогна и да го превърна в сила по някакъв начин. Тази цялата емоция, която държа в себе си. И наистина, може би, този характер, който успях да изградя през годините, хората, които бяха по пътя ми през тези години, които са от много голямо значение за това наистина да продължа да се занимавам с музика и да някакси да правя наистина това, което най-много обичам.
1: И което те радва,
0: надявам се. И което ме радва.
1: Има ли специалист, ментор или педагог, на когото си благодарен за посочения ти правилен път на успех в музикалното поприще?
0: Има и те...
1: Не един
0: човек, точно така. В първото ми училище, началното ми училище, моята госпожа по музика, Златина Владимирова, така ме чу за първи път, която просто бяхме с моят клас, пеехме различни песни и тя ми каза, имаш талант да пееш, искам да влезеш в моята вокална група, защото тя имаше и вокална група в училище и всъщност тя е, може би, първият човек, който така ме е открил, а малко по-късно вече по професионалният ми път с поп-музиката, да, Кина Христова. Да. Тя е много ключов човек за мен и за моето развитие, защото с нея започна да ходя по конкурси, аха, в цяла България.
1: Супер.
0: Много вярваше в мен и така, още много-много хора по пътя ми, които много силно вярваха в таланта ми.
1: Том, хубаво, че ги споменаваш в интервюто и не си, да, ги забравил.
0: Няма как.
1: Как специалистите определят твоя глас? Баритон или...
0: Аз винаги съм си мислил, че моят глас е баритон. Когато бях в пубертета, тинейджър, гласът ми беше определено по-нисък.
1: Да.
0: Вече като минах след 18-19, пък ми се появиха много интересни височини, да, фалцети. И преди ако бях баритон, сега ми казват, че съм баритонов тенор.
1: Това може би е най-близо до истината.
0: Може би, да.
1: А какво илюстрира библейското значение на името Вениамин?
0: Вениамин е в Библията, той е най-малкият от 12-те сина, да, на Яков.
1: Прочетох, да, да.
0: Да, и значението е син на щастие. Аз и така на други места съм споделял, не крия, че вярвам в Бог. От малък съм отраснал по църквите.
1: Подходящо си е облечен.
0: Да. Ами, да, днеска е малко по... Да,
1: да, да.
0: Но да, някакси моите родители и тази основа са ми дали като малък, защото и двамата са... Баща ми е пастор, той, да, много дълги години така... Общо, да, взето от мъничък съм си по църкви, пел съм...
1: Закърмен си с това, с вярата.
0: Песни, точно така. И и някакси...
1: С пял ли гордост... си Госпели, Госпели?
0: Имам. Даже да. Една от песните, които на времето, когато бях по конкурсите, така ми помогна да печеля повече да. Награди, беше именно Amazing Grace.
1: Да, страхотно.
0: Да, която всъщност изпълнявах около минута и половина акапелно, без да. Никакъв инструмент. И да, от, да. От малък...
1: Явно 2026-та ще бъде една от емблематичните за твоето развитие като артист. Защото 2 години след началото на твоя контракт с Virginia Records вече е факт и дебютният ти албум да бъде твой, което е доста показателно за един млад изпълнител. Подробно ще разкажеш за този дебют и всичко около него след малко в разговора ни, а сега ти предлагам между отделните включвания да излъчваме по 3 или повече песни от него, които да коментираш.
0: Добре.
1: Да започнем по ред на подреждането им в албума. На Макс, последната спирка с Марианов и Юлска нощ. Разказвай подробно за тях. Музика, текст, продукция, стил, история и всичко най-интересно.
0: Добре.
1: На Макс.
0: На Макс. На Макс е една много така интересна песен от албума, която...
1: С нея откриваш?
0: С нея откривам. Крива. Да. Тя беше по предложение на моя продуцент Саня. Песента е създадена на София Songwriting Camp и може би е единствената песен, в която нямам намеса в музиката,
1: да.
0: Защото тя беше направена на английски. Един ден бях в офиса на Саня и тя ми каза: Вени, чуй тази песен. Какво мислиш да опиташ да я преведеш на български, да видиш как би звучала?
1: Да, супер предложение.
0: Да, супер, да. И някак си много я усетих, много ми хареса, много различна от мен самия и това, което до сега съм правил, но пък по някакъв начин преоткрих нещо ново за,
1: да.
0: За себе си. И пътувайки заедно с Елизабет и мой приятел, връщайки се от Гърция, така създадохме текста в колата на Макс. На английски беше Max the Feeling, така се казваше.
1: Композитора какъв е? По народност?
0: Автора? Точно така. Той е един много добър румънски автор. Казва се Мистър Гън.
1: Отдавна Вирджиния работи с румънски автори.
0: Точно така. Той е между другото и автора на песента Дишам на Дара Екимова.
1: Да, да.
0: Невероятният хит на Дара. И така с него много добре си работим, партнираме, имаме още 2 песни в албума заедно с него. Музиката активно е участвала и Ева Лея, с която имам и песен «Как да спра да те обичам».
1: Да.
0: Много хубави хора замесени в този проект.
1: Последната спирка, следващото с Марианов.
0: С Марианов песента отново е от Мистър Гън. Тя също е създадена на София Songwriting Camp, но тук вече в музиката и в текста...
1: И ти се намесваш.
0: Имам участие, да, много така активно. Марианов е изключително момче, първо като човек, второ като, наистина като автор, някакси думите и текстовете на него му се изливат, така се изключи на София Songwriting Camp. Просто събрахме в тази малка къщичка и създадохме...
1: В Боровец ли?
0: В Боровец, да.
1: Съвсем скоро пак посетих Боровец. Много е хубаво.
0: Да.
1: Юлска нощ много ми хареса. Предвиждам летен хит. Не знам дали съм прав. Може би...
0: Много се надявам.
1: Може би да.
0: Много се надявам. Наистина, може би най-тематичното ще бъде да я пуснем през юли.
1: Или края на юни.
0: Или края на юни по името.
1: Да загреят диджеите.
0: Да. По нея работихме с Павел Николов. Павката невероятен от Павел Ивенц Ивенц.
1: Само след 2 седмици ще ми гостува с дебютния си албум.
0: И той има, така дебютен албум.
1: Солов.
0: Да. Така ние с него работихме по още няколко песни. Наистина Павката е страхотен. Тук в Юлска нощ голяма част от текста е негова.
1: Да.
0: Тази дума Юлска нощ, понеже когато винаги се съберем с него, той иска да мисли различни неща. Казвам и Вени, опитай се да мислиш като текстове, да няма банални думи, да измислиш нещо интересно. И на мен тази дума ми дойде Юлска нощ и оттам развихме цялата тема. Песента.
1: Ами, чудесно! Да ги чуем и ще продължим с разговора. На Макс, последната спирка и Юлска нощ.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Продължава разговорът със специалния ми гост Вениамин. Дебютният ти албум е вече факт. Заглавието дава чудесната балада "Да бъда твой", която ще чуем след малко. И сега, колко песни включва? Авторите, къде го записа и с кой екип от музиканти, студийни звукорежисьори, продуценти и издатели? Започвай.
2: Албумът съдържа 14 песни. Успях по него да работя наистина с много разнообразни автори, които вече споменахме, и такива, които все още не сме. Голяма част от песните са създадени на София Songwriting Camp, друга част от песните са създадени от Ангел Проданов, едно невероятно момче, с което работим доста дълго време. Визията на албума и цялостната концепция, така бих нарекал албума, моето търсене към моята автентичност по някакъв начин, защото много силно вярвам, че в днешно време наистина артистите, които залагат на това да изразят себе си по най-автентичен начин, хората най-много ги усещат. И наистина това стига до тях. Не просто когато изпееш нещо, което е модерно, нещо, което искаш да стане хит по някакъв начин. И така, този албум го наричам моето търсене към моята идентичност. Има много различни песни в албума. Стилистично публиката може да очаква наистина много, много голямо разнообразие.
1: Къде го записахте? Студио?
2: В различни студия. Да, в различни студия. Той всъщност вече 2 години, голяма част от песните
1: се работят
2: от 2 години. По невероятната визия на албума работи Пламен Петров и целият екип на Virginia Records, всъщност, които...
1: Говориш за арт-дизайна вече.
2: Арт-дизайна,
1: точно така. Обложката, фотосесията.
2: Точно така.
1: Да. Чудесна снимка на лицето.
2: Да, благодаря много. Наистина, така, успях да работя с много големи професионалисти в сферата и съм наистина много щастлив и благодарен.
1: Звукорежисьор не спомена... Или те са много
2: различни, защото в различен етап съм ги записвал, не сме ги работили само с един екип. Но искам много да благодаря на невероятните снимки на Цветан. Той направи тази невероятна фотосесия.
1: Продуценти, издатели, Virginia, разбира се.
2: Virginia Records.
1: Моите продуценти. На какви носители ще излезе албума? CD?
2: На CD и на флашка.
1: Да.
2: Като флашката ще бъде много интересна като дизайн.
1: Как ще бъде опакована?
2: Ами ще бъде като формата на касетка. Тези касетките, които
1: малко
2: са...
1: Малко ретро момент.
2: Точно. Имаме ретро елемента.
1: Идеално.
2: Точно така.
1: Кога официално излиза албумът и повече за концерт промоцията в известен столичен парти център?
2: Точно така, албумът официално ще бъде в продажба от 29 април. Тогава ще бъде и моят концерт в този невероятен клуб в центърът на София. Наистина мечта за мен, която в такъв мащаб ще реализирам. Това е най-голямата...
1: Много твои колеги направиха там промоции.
2: Точно така.
1: И то от вашата фирма.
2: Точно така, да. Но наистина аз сравнително рано правя това и за това, което и преди разговора си говорихме. Така, за тези 2 години Virginia много ми помогнаха в това да наистина да се развивам и всъщност разбрах колко е важно човек да има екип до себе си и хора, които
1: и
2: да му
1: помагат.
2: И зад
1: себе си.
2: Да, и зад себе си.
1: На подкрепа, голяма.
2: И голяма подкрепа. И това всичко е възможно благодарение на голяма група от хора, които стоят зад мен. А пък аз от своя страна на 29 април ще изляя цялото си сърце на сцената и всички тези песни, които сега слушаме с теб, ще бъдат изпълнени на живо.
1: С група ли?
2: Точно така.
1: Я разкажи малко за промоцията.
2: Да, ще бъдат представени с музиканти на живо. Не съм сигурен дали трябва да издавам, но нека да издам, защото това са наистина големи професионалисти. Денис Попстоев ще бъде с мен на сцената. Иван Тишев. И още, още няколко музиканта, които бих в момента ще запазя в, така, в тайна, но хората, които дойдат на концерта, ще разберат. Подготвяме и много красиви визуализации, които ще бъдат...
1: Екран голям има там.
2: Има, да. И така.
1: Как би определил песните в албума в стилово отношение? Аз не съм много по... да кажем, по определенията, но все пак...
2: Да, ами, примерно...
1: Какъв таргет си определил? Към какви слушатели ще бъдат насочени песните? Любители на каква музика? А от поп-музика?
2: Ами, няколко песни от, от албума имат много... звученето леко от 2000-та, този тип поп.
1: Да.
2: Да. Примерно Феникс, Края, те пък много са... бих казал заимствани от руския поп, защото много обичам да слушам руски поп.
1: Тату ли беше? Примерно.
2: Артисти като Джони, сега той е много, много популярен. Джони. И много други. И така някакси всички песни са много, много различни. И аз самия не мога да определя всяка една чисто като стилистика какво е точно, защото в днешно време някакси музиката
1: Се смеси. Да.
2: Ето имаме примерно една бангаранга,
1: еклектика. Да, абсолютно.
2: Която песен на Дара е толкова готина, но все още не мога да определя точно какъв стил е.
1: Не е и нужно. То да. В Евровизия
2: да.
1: като така сподели за това, мечтаеш ли да се явиш на Евровизия? Ти беше в предварителното прослушване.
2: Да.
1: Един от кандидатите. За бъдещите те първа, всичко е пред тебе, ти си млад.
2: Благодаря. Ами, със сигурност бих имал желанието отново да се включа в подобна селекция. Не знам дали на този етап от моето развитие, защото аз малко или много в това да бъда автор и вече артист със собствена музика съм нов в това и... Със сигурност ми трябва още малко опит, още малко време да опозная и себе си като напълно като артист, но всичко предстои и много бих се радвал някой ден да имам тази възможност със сигурност.
1: Следващата тройка песни от албума, които ще чуем, са Познати с Ника и Ернесто Валенцуела, Феникс, за която ти вече каза, и Едноимената Да бъда твой. Разказвай за тях, ако обичаш сега. Кой е този Валенцуела? Ника е, знаем.
2: Ника, точно.
1: Да.
2: Ернесто е едно страхотно момче. Той много активно работи с Молец и са постоянно на концерти заедно.
1: Ага.
2: Изключителен сонграйтър. Даже като стил... Наистина той е хамелеон, така би го определил, защото съм слушал различни негови песни и наистина е много разнообразен.
1: Той ли е автор на Познати?
2: Той е част от авторския екип. Точно така. Ника всъщност беше именно в текста. Ника беше най-активна.
1: Водеща
2: в текста. Аз пък от към музиката и кантото дадох доста идеи в студиото. Ернесто като влезе с тази испанска част, ама той така влезе просто съвсем, хвана микрофона и просто нещо си запя на испански и ние просто стоим в студиото и не можем да повярваме, че това нещо звучи готино, защото тези комбинации между български и чужд език не винаги са...
1: А то каква националност е? Испанец ли е?
2: Има такава
1: жилка.
2: Да. Не съм сигурен напълно.
1: Но живее в България.
2: Но живее в България. Точно така.
1: Феникс.
2: Да, вече бих нарекал Феникс една от любимите ми песни в албума. Това беше първата песен, която създадох през последните 2 години и половина, която някакси дори мисли това да бъде първият ми, дебютният ми сингъл с Virginia Records. Да. В последствие го сменихме. Но това е една песен, която наистина много силно усещам, много силно вярвам в нея. По мой текст, по моя музика, аранжимента е на Ангел Проданов, Ачо. И много се надявам скоро да имам възможността да я пуснем, защото много залагам на нея.
1: Да. Защо решихте да кръстите албума на песента да бъда твой?
2: Защото за мен и моя екип да бъда твой някакси е една сбъдната мечта, защото оригиналната песен се казва Калайбелная и тя е на Рауф и Фаик. Невероятни руски артисти и текстописци, изобщо невероятни музиканти.
1: Това е кавър, така ли?
2: Това е българска адаптация.
1: Българска адаптация.
2: Бих го нарекал. И всъщност това е една победа на нас, защото ние се свързахме с тях за правата на песента. Те много харесаха моята българска версия и ми предоставиха правата за нея, за което съм изключително благодарен. И тази песен всъщност да бъда твоя е една от песните, които наистина публиката, когато съм на участие, най-много пее. От малки дечица до възрастни хора, т.е. тя някакси обхваща всички възрастови групи и докосва някакси хората много. И когато в Съсания бяхме в офиса и се чудихме как да се казва албума, всеки даваше различни идеи и просто Саня каза: защо не се казва да бъда твой? И да. В момента, в който го каза, някакси много, и аз го усетих, да. Защото да бъда твой е някакси много лично послание към... Да. Към всеки.
1: Все едно казваш да бъда ваш.
2: Да бъда
1: и аз
2: ваш.
1: Съм ваш.
2: Точно.
1: Да, да, да.
2: Точно.
1: Попадение е определено.
2: Да.
1: Нека ги чуем и ще си поговорим още финално. Познати, Феникс и да бъда твой.

Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Финално разговарям с специалния ми гост, младия и талантлив поп-певец Вениамин. Срещите ти с публиката, какво представлява едно твое шоу на живо? Изпълняваш ли вече новите песни и как ги посрещат феновете? Ти си започнал, доколкото се сещам, с кавари на западни парчета, но...
2: Точно така.
1: Сега използвам случая, сетих се да те попитам, коя беше първата българска песен, която записа?
2: Българска или първия кавър?
1: Не, първата песен на български, не кавър, авторска.
2: Авторска. Първата ми песен се казва Сила една и е заедно с Лидия Стаматова.
1: Да.
2: Вече позната като Лидия в музиката.
1: Да.
2: И тя беше преди много-много години, може би 12 години. Това е първата ми песен.
1: И сега на въпроса, на основния въпрос, да. С твоето лайв шоу.
2: Много дълго време изпълнявах кавъри по участия, до момента, в който вече имам и собствена музика, която хората пеят и все повече пеят. И,
1: да.
2: Наистина, едно мое участие преминава много лично към публиката. Много обичам, когато съм на участие, да бъда с хората, те да бъдат
1: близо до теб.
2: Близо до мен.
1: Да.
2: Те да бъдат част от цялото нещо. Много често качвам хора на сцената.
1: Как ти светят очите, като говориш. Това е хубаво.
2: Това ми е на мен любимо. Наистина...
1: си, радостен си.
2: Да. Това,
1: което правиш, ти доставя огромно удоволствие и радост.
2: Според
1: мен.
2: Абсолютно.
1: Така го усещам.
2: То е така.
1: За първи път се запознахме днес,
2: да.
1: И съм много щастлив, че сме заедно.
2: И аз много благодаря. И да, може би това, че говорим за публиката, за сцената, постоянно ме връща към моменти, които, ето сега, примерно преди няколко дни бях в Пловдив на участие.
1: Да.
2: Страхотен концерт, просто енергията на хората, тези 45 минути, 1 час, мен ме зареждат за много време.
1: Тоест, ето как публиката посреща новите песни. Те повечето ги знаят, вероятно.
2: Да, но 8 песни от албума все още не са чули.
1: Не са
2: чули. Така че ще мога да го направят на 29 април.
1: Супер. Какво ти предстои след промоцията? Ще представиш ли албума и в други градове? Предвиждаш ли летни концерти? Разбира се, и в родния Бургас.
2: Разбира се, веднага след този първ голям концерт за мен в София, много бих се радвал да се кача на родна земя, пред бургаската публика.
1: В летния театър, емблематично място, примерно.
2: Там е доста голяма сцената за мен все още, много се надявам
1: се
2: в бъдеще. може, много,
1: да.
2: Много се надявам някой ден да имам възможността, там съм пял много пъти, и да имам възможността да направя собствен концерт в летния театър, ще бъде голяма радост. Но да, предвидил съм нещо за лятото, което много скоро също ще обявим.
1: Кои песни от албума имат и видеа до сега, на кои екипи са поверени и кои са следващите сингли?
2: Клипирани до момента са По-добър, Как да спра да те обичам, На Макс, Познати, Да бъда твой и пилотният ми сингъл от албума, който излезе преди 2 месеца, именно Рано моя.
1: Рано моя.
2: Да, тя някакси, тази песен е емблемата на самия албум, така просто преценихме, защото имах възможността да работя по нея с автори като Arcade, които миналата година написаха песента Стеромата, която представи Евровизия, Гърция на Евровизия. И с много различни автори работихме всъщност,
1: да.
2: по всички тези песни.
1: Следващите сингли има ли вече? Знаят ли се кои ще бъдат?
2: Да.
1: Освен Феникс.
2: Да, освен Феникс.
1: Да.
2: Сега всъщност предвиждаме една песен, която днес не успяхме да говорим за нея, но тя се казва У дома.
1: Ага.
2: Drum and Bass парче, което... което
1: много, по-раздвижено.
2: Много, да, по-раздвижено. Исках така след Рано моя да направя нещо с хубаво послание, а именно посланието от дома смятам, че всеки един човек може да го свързва с хубави неща, с хубави емоции.
1: Умишлено ня включихме в днешната плейлиста, за да изненадаме публиката те първа.
2: Точно така.
1: Тя
2: да.
1: Те първа ще се върти.
2: Да.
1: Така, твоето гостуване днес ще завърши с още 4 песни от албума. Най-новият сингъл, нов на 2 месеца, но последния за сега, Рано моя, Ад и рай, нещо, което много ми хареса, дуетът с Елизабет 88 и Гръм, с която завършва и целият албум. Кажи по няколко изречения за тях сега, ако обичаш.
2: Разбира се, по Гръм, да започнем отзад напред.
1: Добре, супер.
2: По Гръм работихме с Павката Николов отново.
1: Супер.
2: Така много различно парче, различен текст. По 8-8 работихме заедно с Елизабет, с нея от много време искахме да направим обща песен,
1: да.
2: И активно двамата сме писали музиката и текста. Продуцента е Ангел Проданов, отново Ачо.
1: Mm-hmm. А ти рай?
2: А ти рай, много различно парче, много се радвам, че ти харесва, защото първоначално, когато го направих, не бях напълно сигурен в него. Раздвижихме малко продукцията, направихме малко по-различен аранжимент, отново с Ангел Проданов, и една така, бих казал, малко по-интимна песен в албума.
1: И сингъла Рано моя.
2: И сингълът Рано моя, за който, да, вече споменах, на София Songwriting Camp с невероятните Аркейд и отново Елизабет Захариева по текста.
1: Да.
2: Сътворихме тази прекрасна песен Боровец.
1: Нека пожелаем на младия и талантлив артист Вениамин здраве, вдъхновение, впечатляващи срещи с феновете и успех на албума. До нови срещи, винаги добре дошъл.
2: До нови срещи, изключително благодаря за уважението и за всичко, което днес успяхме да си поговорим.
1: А с това завършва и днешното пролетно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. До скоро и чао!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Вие слушате новата ни песен с обичайните заподозрени. Красота. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен Edelweiss по БГ Радио.

майката дързост, след мене защо не върви? Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, увидя.

BG Radio predstavia koncerta 25 години BG Radio. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева и Д2. Със специалното участие на Лили Иванова. Слушайте БГ Радио, защото утре ще обявим кого още ще видим на сцената на концерта на годината. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по БГ Радио.
2: БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Мирела Илиева.
2: А аз съм Юлиан Костов.
1: Вие слушате новата ни песен «Твоето тяло».
2: Само по БГ Радио.
3: Кажи ми,

0: дещо пиштака.
1: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите.

БГ Радио. Само българска музика.